0: ese o pese nko a o die na se jese de o die bare no ha na yira ye mfa
1: eh sa di bibai
0: eh o sa di be chi de no chi
1: na ni apon na
0: ni apon o
1: na
0: de ba during the program but me man hu
1: ana
0: o se se
1: o me no na nyadwene wo de na o kan ho
0: eh but say de o go kan no
1: na no nyadwene se se bi ye wura eti pataso ndie me no nyadwene da mfie hakra me no nyadwene da
0: okay you
2: o ka se ye ma na dwuma bi se onko pe bibi mra kwasi un kai
0: o wedo
2: ah
0: aha na e de a kwaji ki kai no o ka se
2: o wonu ade koro
3: akra kamina
2: men ka
0: na e de kra kai me takre bi
2: wenu anu o se ho krate kra o ko hu o krate bi mu na bi se ndia o mfa krata anu o ma kan te no mfa krata
0: you know your friends so te a paso no
2: a paso no
3: a me se me ne
0: o ka se o ka ko hwa
2: so ko hwe
0: o enya
3: awaji menene nya adwen da biara da
0: yo
3: se
0: se yo tie
4: no ma ka ne kwase bo afo ye ka asengwese o wi doa eto da biya ho e ma won chechire no ho pi se de asa o pese o kan nyina se de onun kwa ne de na ye papa no na da roma ye ka se yesia de ye ka se adosoa adosoa eye adia uruhu niema ni se entoma wonseti ni so adekromu empavoa bibia wuti wonseti ni sum na ya chechire enu mpo na ya chechire hu na ya emeni pa ehu na adekroa ewu ene efe na adosua but ya kase adesua dia adesua kwa kweye as adia se ya asem un shadam fawensan sum untimin fawensan sum nemum ebi a wakoka asem bi na asem na baba ye wahaw abeda ne so eno no ye kama adesua enso untimin fawensa ankasa nsum sedie ubeka se adie we eye masum entin sunso ye ewu ensunso ye wo adesua ene adosua entem nana kwenye
0: okay utie onse na owedo awo kase meba wo si adesua wo di baa se adesua na ayi si adosua se ni nyina adekro entimi nye peda enti no opeto okire wo se ese tro bia ye kan o si na me ba do bi ya na o de nya wote u de aftre o sire o so de o hon okay
3: awaji e me sire kwa
0: e yo e de bi o ka se yo sire no so asem no nka se me de bi nka se me sire kwa ada mi na so ka no de bi e twi kasa
1: mate
0: se yo si yesu ya de
1: mate
0: nti o penyi bia ka so pepa se ka na me sire kwa
1: ko si mate wa ka mate
0: nka se me sire kwa
1: ani se
0: adosua ne adosua dabi odu ande mfa ma onsa de ba yebetwe adosua ene adosua edin no ese batenya de kro
2: ne ana kosi ye wadosua pa so
0: ye wadosua pa wo ho
2: ano ana se de panni kai asen kesi bi ba ya beto abusua no so enso ebe adosua
0: ya adosua ba adosua be so ye abeto eso enso ne ya adosua
2: ana ene ma bi
0: de o ti ase ana wa kota ma ni adosua adosua ye ye nim se adosua e ya de de kwa yi ase ɛno a no no nti ɛsɛ wo sa wo kasa ɛsɛ ɛyɛ wo sere deɛ ɛna na ɛyɛ wo sere no
1: pinso
0: akra gyeke micro deɛ tra hɔ ara deɛ kasa bɛba deɛ na ɛyɛ wo sere
1: agɔseɛ ne sɛ yɛ kasa no ebi wɔ hɔ a haseɛ ne nte saa mema baako bi mpɔmpɔ nsuo no kane ne ɛmfa ne mpɔmpɔ nsuo ne ɛfa ne mpɔmpɔ nson kasa no o ɛberɛ kɔ sɔ no ande bɛda ne mpɔmpɔ nsuo baako no no yɛ kasa no bebree wɔ hɔ a haseɛ ne nni saa ba ebre koso no
0: koso me ba ebre ne ye che ne ma asidi ache mo itie na ko fa ne bre na asisa no di abamu
1: a ahye pa ne fe no om chiche na ya diswa diswa om om chiche
0: ne fe na diswa
1: diswa e che ya ne beda na diswa
0: ntu
1: sana sana
0: ntu bi sa se si ade na e de
1: ko na e de ba ahye pa ne fe na diswa
0: nya mi de mi nu mi
1: ne ma bebre ho a se san we kasa
0: ni nyi ntu mi sa
1: ko si sana tie
0: bet me nyi ntu mi de ne wu ka ati obi se two debut transams and I would put the tree Nessachina. Oak which our basse, a DNA at this one, no trees are at this wise.
1: It didn't match on me, so
0: I told you which I have the swab, but
1: yet, Adoswa, Adoswa, at the chrono,
0: I hear them.
1: ade kɔ na kan ye chichira na ye so ade so
0: so so ye dem kesiye
1: na ase pa na na ma kan pompon so anche o no tito na fa na pompon so
0: yo ye hwɛ de
1: na chichira e be da
0: na pompon de ne de na na akɔhere de amaye na ntɛ na nsu ye nsu ade mfrim
4: afa ne kwase bo afo
0: nana
4: afa ne wa da roma nana akɔhere ne
0: e joso
4: very we family ka mo abaso na ekwan ho adisia na yele bia me ka se ye si ado enti ade ye nya putre ma me papa e yo we doa on se o do e ti cheni wa chira de ao ene ne me bi ono mo mo di ka de a chira de e wo schools na ma ya mark mark bi etititi bi enti e bi akwala bi a wa chira na de pe ha de se ma se bi sa we ba e no o di ti no enti ne se o ka se o se sana nesesano enye boko sa nenso se de o se ekwa fa so busa question nti wan hwe ya obeka sa se won ti na se enso se de o se busa no eye sa no so busa no hwe asante kasa ne asante kasa bibu ne ho yebu emane kosi asem na ye ka ne so enti se o ko jump anifo anim na ko bube na se ebe no ko bubo wa aje se nne nka wa mu bene kra nke ye enti o se ohunu e bia na wu bu be no e breko a wu di busa be no ene ye busa be e be bi ti se e ye ka se adwen ko nyansa nko ene nim die enso nko enti se wo ka kire wo bi se bisepa ene ko nyini ahai ye tase no be nyansa fo a openly wada roma sa same way me mpese o de be hye me ma no wan kasa sheba e fatuga se sa be se pa ene kwenni ahai no ye tase no be nyansa fo no ase ene sei ezan se nyansa nko adwene nko ene nim die nko se won nim nyansa e ko hene ba hene openly se won hu be se da unhulu kwenye ahada untime mfa unyansa e nyebe sepane kwenye untime unu ensunusuye umte muda wana wase wagen seden untime nyisa adye neda nimu mse uwa unu nimdiye nimdiye dia ena abe mse oh ya chile mse wei anyway ensunusuye umte muna eneye nimdiye eno nye nyansa enya agen nimu eye nimdiye enti se waka chile wubi se bisepa ene kwenye ni haha ya sa se etasano benyansa fuwa wati uni mnyansa ya kuwa himba ya jinana se unhu bida papa ubelebe huse a highway a highway unhu bida enti unyansa ano enti mi enti mpene mifo wakase bia yibubi ni se diya woyeyi koko nse chino diya woyeyi koko nse chino wanunu unu mpende na wawum diya woyeyi koko nse chino wanu enu unu mpende na wawum koko nse chino pete pete bia tri wapa enti sawa kona se mpete edunu guhono mwa wunti minfa unyansa ene wakwe enka ncheme se ube hunu se wene ependini nimu mdi woyeyi mwani diye wani nimu tiwata roma enze mbisa na ubisa no ye mdika amu wabasu aya emane nhao se enipo dodo ne wa abontene nimsa ansem na ye kane nye ino ba omu nya kwen emise bi ema redo nesu enti tada evida se mpapa ayi ayi wawedwa asa opese di oma kanda dada no enuwa na chinchina ye nyintu mwa na miuni sa ase uwe hawa na mwese debiu ya disuya u ya disuya ene yisuya enti diya ubi noti yeno edani trim ubi suni mdiya uwa se no pane eno kwe enti kwa so wada yi wajuma so wapese we yisuya diya ni diya mese me miwani ya mpi yohono mwa mpani mfono ya ankane sa ni imu mwamu anomu tre tre no anomu tre tre yene sa ano makane sa ama na kaye trim adaro wede enye radio so e abaso bo radio so dia de beba amupo amumpo ya de baba ya de baba hwim ama ya de sia de das
0: okay na na akoye ne ya da sipa na de na akoye e de abani ohun asema wa papa ikan ese bisipani kunira kunira habai yetase ne benyansafo ba papa no tutu se sa asem na ikan ne nyasa na ese ikan no obi ni nyansa
2: ohun obi da
0: ohun obi da ne de ni gugu a ontimi fa nyansa anka se we bisi ana we je wa ohun obi da
2: o hwe ohun papa kire
0: wo ohun wa kire kire wo ama we anse
2: so ye dante mu ni
0: o ya no so nana ko yene ya ho adwene bisipani ko dran ba ko ni ran ba o se ye nka ne se ye tase no
2: banyansa fo
0: nemu ye kase ye tase no nimdifo na ana Fred say
2: sani ya chiro usku a
0: but nya sana ese kan besi panic kunu aba intimi nkotase mfiri benyansafo ana o ka se una osu nim wiase nyina nyansa
2: nya wire mu a
0: ewire mu nya wonnim ho wonnim kwae mu niema obede hu your professors doctors doctor doctor meritus baba bibre o enso do pa na menkote aba bi mfiri wire mu na menfa me chese prof we dia ba dia
2: ore ha mie du kra
0: baba mi ni oh,
2: papa dia we are high.
0: Sebe ni nyansa pa. Ah, odi ni nyansa boe ni pa me bobra. Nanso me decide ya ne kire na ohun because oni hu nim die. On tire wuro mu da.
2: Esire fifire ene abure fifire high.
0: Pepe wa hwe ohun. Na gebe ya oni ni shea ye di nkomo sin. Wa ma kura sia. Wonim se bodi e banchi nyina yetu no fom. Ni nyina ahye fom ne tutu.
2: Etwa no mapa.
0: Ehun bi da. Ohun. Enti ye tre kurase. Tre bi kure kurase. Etu kuku asibaye da ni tu habaye da bigo no ahwe wonhu difference wo. Enso obi a odim go wonim de oba ohwe din obi se we ya habaye re. Wo hu kra ye noa na odi kana no odi a obi hu se we ya habaye re we kuku asibaye re. Because what trust grace what deep be that would in way in way said e be at here
2: was yan say we no ya chere we no ma nkwara na ko
0: you to sin be yan safo
2: aha
0: yan safo
2: it is about so when one
0: wan chere kunu yan safo ha ibetim
2: ne say ya hunu no kure no e be di say di panyina be hunu say we na no kure ne de be adwuma e say there just say we are so bad, Bim. And just say, Banyasa for one, eh?
0: No, I never.
2: And the name, when you are tearful, radio or so, dear Monfa and Kaho. Said the papa and ye. Oh, and this idea, a cow. A cow. I'm going to say, wait, my proof, dear, intimate, I said, papa. I said, we will come, we will
0: come. Yes, you know, I'm going to change. Okay, I'm not yes, you can see a jet, a chair, and what can I say to you? It's not your work, and what can you
2: say?
0: Yes,
2: na na mo abedudo duano a
0: obeti
2: ahwe na nipa gye atum but a kire na ehunu se eye kukuru a Isaiah 40 kire se eye kukuru a ndi o nante so akwa oba besi wana
0: wachi
2: oh no me ku be ku ya ni aku ya ho da awie dada oh ndi
0: eye ya ku ya ni
2: akra na wo ka no menye papa echi menso dia menso menim no menso mafani sa
0: so de oso be fa ibenyansa fo na bisipani kunu aba yetase ne benyansa fo but yetase no nimdifo ho de onim ho ade e onim wiram odu atrese sie mekoko fo onim ade pa se be onyini susu wadwoma bie metime afa ade bi abrew se we ye de wonhu ade kro because wonhu bi da ana wonim ho nimdie what you say
2: Jesus Christ obi otena ho
0: ya obi ono watena ho aye ho adwuma na onim
2: ebi kura school kura se bi wonko obi da enso sa de ho de
0: onim hu nyansa na wo hu nim onim de na nim de na wo nya fi tu ka wo nya ho adwuma obeye
2: enti nya ngoma se
5: agosi ene de de ba ye wum
0: ye hi
5: nim de ni su ho nim de ni nyansa enti wo mtu de ye kaka
0: 0322083581835828358385 ofra no abone tew no nua enso so abamu ebi nyame nhye mu nyina se mo hwe yen Facebook ni nhye 104.5 Facebook nhye 104.5 obetumi akoh na wahwe live e de afri ho no yen kwa homa no so na afi ebra ke edwada roma next week e se ebe che phone so no e de amamo ke edu phone so na ba ke edu phone so ni kura na nka mtin ko o customize na kedu na nka o se da bi bra o nyen mi nyen ho mi mi o nyen ni sa e bre so a me nyen sa okay yen kwai 0322083581 8358283583 majo e
6: ejo
0: mi pa cho e fro se na ka se free
6: ma cho e ma mpa do rana
0: e nana na ho ye
6: na
0: na mesu ho ye pa na yesi ade ache asa obi a ekyesen e wo baby ade ache asa obi e wo baby
6: na se na ye fula
0: bi na ni efura ho okay you Asante nkae ekyesen. Nana yenko ebra ninti.
6: Me ba to. Asante nkae. Asante yeye.
0: Yeye. Asante papa ya wonkae.
6: Eni.
0: Nana da ho kakre wa homa no tetsi o.
6: Me fa chese asante nkae no.
0: Mhm.
6: E fa chese asante for ya de ma wa onkae o se. E ye me na me ya de wi ma wo. Me fi ya komem. E de ya de na.
0: Yo.
6: Aha, to onkae o se me na me ye se.
0: Yo.
6: Na me na me ye se. Ha, so ye o papa onkae we no die.
0: Onkae. Mpanyi sise pampam kwatwere ho na ye maso na akwada mpanyi anwane akwada nsu nwane pampam kwaye den a.
6: Ibacho pam bacho fasi tuju
0: pam kwa yesi atwere ban ho na ye mato na mpanyi anwane nkwada nsu nwane e de ne pam kwa no
6: Ibacho enche brown afi
0: Debi eno ana abinya
6: efe pam kwa no etu ana
0: Ibacho minimu die
6: Ibacho ready
0: ai that's it
6: that
0: you true
6: over
0: there you true mate yeah that's it okay yeah mfa fofro me pa cho me mwajo
7: me do so ku
0: udi ni baby akase free
7: the plan of fire of adija ke edu atago manje so en komoni edu
0: baby nesu kra obesa chibi gas over papa pa fi ke edu
7: Akosi
0: anko. Vaya o.
7: Akosi.
0: Sunsun ye da nimdie ani nya nyansa mu ani de ahin.
7: Nimdie. Ye kosuku kusia nimdie. Ye kosuku kusia nyanga. Obi be sua nimdie. Esia e kwa ye passport eya lu. E kwa ye passport ye ka. Da ni pano eya nimdie elu kwa.
0: Ntini mi yan ku eni nyansa eni
7: nyansa su ye
0: dey nyansa ye dey
7: nyansa ya de wo ya wo kuni nyansa kuni nyansa bi pati wo fo mo a wa gini wo fo nyansa ye ye ye di nyansa
0: yo over your way
7: akosi
0: no ma be na ye de obi tena obi nan so a so ohene ana ohema ana mpenyinie bia mu no eye fa na ahenie butem no ɛne ma bɛn na obɛtumi ayɛ ɛne deɛ ɔntumi yɛ
7: sɛ yɛde ɔtena apata mu ne sɛ ɔtena ase a ɛwɔ sɛ wodi wo ho ni wonyɛ nneɛma a ɛmfra ebi kora no a wofi apata ase bi na wokɔ abɔntene na gyɛ sɛ apata a wonɛbɛtumi abi abɔ ebi a na wofa ɛyere apata yɛde wokɔtena apata ase a aso ɔte apata ase a ɔwɔ sɛ wodi wo ho ni wɔ nneɛma biaa mu wokasɛɛ mu wofii biaa mu ɛyɛ pɛpɛɛ
0: no yɛ deɛ obɛtumi ayɛ
7: o sɛ ɛbu wobɛtumi ayɛ aboa bi a wofio ɛnaa woman a wo so no ɛbɛtumi ama wo so yɛagye woakoo bie ɛnamtimaɛ saa deɛ wobɛtumi ayɛ
0: ɛfa yɛadeɛ twa to ani hwan na ɔntumi nkɔ ntomadan mu
7: ntomadan
0: nyɛ ntomadan nkonnwadan kafra
7: aha nkonnwadan yɛkɔ no obi asɛbio makɔ asusuo si nkonnwadan mu ɛne nkonnwadan so abusua panin ɛdeɛ ɔho kwan sɛ ɔkɔ nkonnwadan mu ɛnaa
0: yɛse deɛ wɔntumi nkɔ wohan ne ntumi nkɔ ɔne yɛka
7: sɛ nkonnwadan deɛ yɛde hyɛ
0: nti wonya de hyɛ wontumi nkɔ nkonnwadan mu meda ase meda ase pii ɔfa yɛ na ɛde ne deɛ baeɛ no yɛntoa so nnipa twa me mu adwo
7: kofi dwuma
0: wanie
7: wavo
0: ɛme na wofrɛ me ayi no ei
7: ɛdesae
0: yɛfrɛ me sɛ yɛfrɛ me sɛ
7: ofi boafo mansan boafo
0: na baabi ade fa yeyɛ
7: ne nyinaayɛ ne nyinaa
0: gye sɛ fa
7: waterproof ni
0: wosɛfrɛ wo sɛ
7: waterproof ni
0: woka sɛ frɛ
7: ɔfe nso anwene so sɛ asika ma
0: yo yɛse asante nkae kyerɛ sɛ
7: asante nkae ɛnkɔ anim ɛne deɛ meyerɛ fi dabia woka nso meyerɛ fi
0: kala yɛfrɛ ne sɛ brown ne twii yɛ dɛn
7: kala yɛfrɛ ne brown brown deɛ sɛ ade tuntum ade tuntum
0: brown na black nso yɛ dɛn
7: black brown deɛ wobɛba sɛ wobɛfa ne sɛ poto bibire ne no
0: poto bibire
7: ɛyɛa
0: poto bibire yɛ green poto bibire yɛ green
7: woka no brown na woka no poto bibire sɛ saa na ɛtiɛ
0: daabi poto bibire nyɛ brown
7: na ɛdeɛ
0: wonim a
7: poto bibire wobɛka no sɛ nkyerɛ
0: memebusa question wo so wode bibusa me
7: wo so wontumi wonhunu
0: ade akye obi asan obi kyerɛ sɛ
7: anane afra
0: yɛda ase pii wae
7: mambaakoka
0: hoabi obiaa ka miɛnsa miɛnsa miɛnsa kora mede ma kora wontwa baako kora na wo bibi aka ho maadwo
8: hello
0: yei
8: mr akwasiboafo
0: maame
8: matwa bɔkɔ deɛ
0: yesu tumi nti me ho yɛ na wo so ɛ
8: awurade adomkorakoraɛ
0: yɛda
8: nyameɛse wadaroma mr oridoayɛ a wonya botrɛ kakra asɛm no a ɛbaɛ no yɛwɔadɔsoa ɛne yɛwɔ adesoa yɛsɛ nyinaa saa na ɛnim yɛwɔ adɔsoa adɔsoa yɛ yi ase deɛ ɛne adesoa deɛ ebi ɛbɛtumi aba sɛ obi akɔfa problem bi koraa abɛsoa wo na akɔyɛ adesoa ma wo so adesoa no deɛ yɛwɔ mu nkyerɛmu bebree nti mr orido ɛyɛ saa na ɔconfuse yɛn asɛ woyɛ asɛ wayɛ tintintinitin bi saa ɔmpɛ sɛ ɔbɛte aseɛ so nti yɛsrɛ no a ɛyɛ a wonya abotrɛ ma yɛ kakra na woadeɛ
0: wate
8: dase
0: bɛna kaa bohu oredoa yɛ bame bame
9: Ah,
0: me yabe ma ja unu ba ja fu eni o. Eh, ma me de over okay
9: over we took
0: we do have to. Yo. Na ma ma kunta ho ye.
9: Me ma so uni a kunta o.
0: Ni eni e kafra.
9: Se me ka go se me tia fo me koto je ni nti.
0: Ah, kafra. Yo, yesi. Ade a chi obi asa obi a. Oh baby, I chase it.
9: Yeah, I do. Me, me, me, down, mommy, the emile.
0: This one, me, pa.
9: Ah, that also be too fine. Na, adi ako sa mo apan dinsi.
0: Na adi asa chano.
9: Ah.
0: Yo, di ato suni. Asante nka kire sey.
9: Asante nka kire sey. Wa ye obi papa. Na on pese obeda wase. Yo mo, na se eh asante nka. Tana me de me tia se
0: fa. Yo, de to so mi ensan nie. Kala e friend se brown. Ni twi ye den.
9: Kala e friend se brown ni twi den. Me ba so Anya two.
0: Brown you two.
9: Ah, brown.
0: And the color.
9: Adie bia, atalie waka atalie bi na color na ye brown.
0: Eh eh, ni twi your friend is saying.
9: Eh, I remember I asomo.
0: Eh asomo na.
9: Ah, no dia eh asomo me.
0: Yo, me that's why jamfu a.
9: Yo.
0: Mm. Eh that's it. Mi ni aba jamfu ano no nyo no do wa attacke o we do nka so we na attacke o no obi a attacke o wa attacke o si o srewa ye ba ye entem bua ntwe ne tchinchina esa na ti ese tintintinti wa attacke o no ye wa so obi ka o de attacke o we wa enta wa attacke o si nyire nya butre na e addition ni isua wa attacke o Majwe.
10: Yawura.
0: Your friend said aka say free.
10: O fa na nti man sam ka se bia sam ti afi ya ko.
0: Enu Majwe Maju bi wai.
10: Ya oba.
0: Na ho ye de.
10: Na ko pa dum.
0: Nti man sam unya ka edu phone su ni bi ohun.
10: E ba cho na me de de bi ka pa ni nya bi.
0: Ah, se wo di kan nya bi di ansa nya mi nu.
10: Ah, na me kan se. Die di kan ni nya bi.
0: Eh, se me se wo nya bi, unya bi nti ane ka edu phone mi nya bi. Nti ana ho tap bi aka ho.
10: Debbie.
0: Okay, so that's you see.
10: I'm trying.
0: You, Auntie Manse.
10: Papa.
0: Achuma Mansa.
10: Papa.
0: Asante nkai chire sey.
10: Asante nkai. Obi wo ho a wo ye ne papa. Na o person de boni enye tia wo soka. Ani nchi ne asante fo ase ya ye de gube se. Uyu obi papa. Anase. Ka wi wo bi papa kwa na nka boni ba mu a kai papa na nipa no e di kan ye ma wo no na hu ne se won so won fa boni ti ani soka nti ne se ka nte kai odidi me ya won no opere ko ma so no ami
0: okay dia tosu mi enu ni e penyi si se pampam kwa twere ban ho na ye maso na panyine nwane ya nkwada nso nwane e de ne pampam kwa
10: dia ma de mu de mu ni sey etuo
0: tuo hu
10: mm
0: ayo e to so mi ensenie kala e friend say brown ni twi ye den
10: aja kwesi ni de mka se mi hu na ka me boa me hawo
0: ey
10: yo brown de fi aka ama u ni ni ki pa de me ka se me hu aka
0: e pe brown bread
10: mo
0: ya ko to ko kra se be dia do ye pe dia do do
10: ni na e di ye wa da wo ma ye di o re do a o no an o be chere ye
0: ye ko to ko ko se ye pe dia do do
10: ai ai e brown
0: eh do do na e brown
10: an sa ni ani akwa se ni e wa ka de ani ye be fa ni se ko kwa do do
0: Inti brown ye kala be. Brown ye kala be. Ose.
10: Eh ye brown.
0: Brown kala e bra e chi e brown. Atu ba man sabe that's why.
10: You know that's the pa.
0: Why are you challenging? Men ka ade ada ho mate ya twato but ye ti ne yesu ye ntimi nya ne me bi chese no ade we nya sa na ye ka no ye ka ti ye me pa cho me mo ajo
11: ya eja
0: ye fro se na ka se free
11: ani boatin a chuma ta chi mai
0: ana boatin me ba ho ye
11: ah me ho ye
0: e jasi
11: wa sha mo na wa ka ne die ma me tin ti mi ti ya no na o wi do a cha mo ka ye se ade so ano e ye ade so a ani aye na ado so a ya adesua wo suwa ukunu adesua itatu ukunu wono na wo suwa ni nima itatu nje ya adesua ne kasa anu ni ya kasa mana afaswa ena kwa ya adesua
0: ende na adia ya adesua na yesa kwa da urufazi ya frena adosua
11: aa unse atise
0: wate kata bitile nti mebi beba ma adosua anu sube zisa kwa hidi fufura na
11: I'm going to say, akurasi ya sobo fodo na sabe sine ne bisi ne papa koko ne ba bi bi nche so ne sino ay ho your friend de setro ubia ubona ubia ye troka dis obi oni sabe sino ana so mom to top sino o mu ne nim sabe sin se we ya de setro ani ne friend ko ni nti uni mi nyansa na be sino ho a wu wu ko na ni mi enu atigo ho no mu bese pano ate na koni no so ate da wa ye ungu jibye oni nti eye kase no obani ndifo sa
0: okay
11: nda mwasi
0: yes ye da si ye mfa fufro o do ani to ba di wa mfa din no da bi oboni din no no ano ba ate na na boate na mse meba majwe udini ba bi akase
12: fi
0: ye
12: majo
0: Ejo so.
12: E pa cho me papa. Mo susu nyunu no kakrampa.
0: O bi anyunu no, da bi da bi ya nyunu. Ya ngun toko wa ono kra wo sire. Ono kra wo sire.
12: Mi sire mo pa.
0: O bi anyunu no.
12: Abadi.
0: Ye.
12: Kala e fe no brown no ho.
0: Aha. Mo na ka sei.
12: A unya be ma kwa mfrem po putu ja.
0: Aha, wa mo di.
12: Abadi mo se up to now. Ke e go phone mi nya di o.
0: Next week baba ya freebie.
12: Mate, abati mi toma men di man to show up with mo amestrawa.
0: Ebi timi fan to bia oni ho.
12: Mate, oh, na so e dey me pass na men timi amato
0: am. Obi ya wan freebie na pesa mche wa wan fre no ye timi fan fa chiri fa ma.
12: Mate akwati mate baba, why?
0: Mo odi
12: bi. Ya friend brown no. To ho. Mi ti di ya friend bibiri. Ya friend bibiri. Tong akwati yam koso
0: bibre tuntun bibre me pa cho boa bibre tuntun bibre tuntun
12: bibre nyu tuntun
0: ye kwe se ye ko bibimamu ni pa tuntun fo mu
12: akwati de maka
0: bibre ma bibre pa bibre
12: ai tani fo no
0: boa
12: anu ana me anu ana no
0: yo mate yam ko de to so e
12: adia te asan obi so a se bi ebi ebi pa no ho no wo na die pe pa e tri no dania be fra ni wa die dio dine se adia che ata san Yen twaso.
0: Last one, Asante didi Asante nkai kire sey.
12: Akwati ye kasa Asante nkai a. Ubu ho ye ne papa, at long last no the money twa waka. Ene ubu so obeye ne papa, da kupa obeye ne body kituwe bi no, papa ho ye ni na wase agu. Onkai papa, o papa ye no. Boni kituwe ho ye na wokai. No dia be shema mau, as we ne papa ma de twa mu, as won kai sa papa no. Na boni kekre bi no obeye ye no, ene odi twa waka. Akwati Asante nkai.
0: I say nipa you su ana for unze srade na wo mu no kope
12: kope na to wo ki no ho agwaji
0: eh
12: o ba ma kwa ka wana
0: eh ye bien sana ye wai
12: ida si nya mi sira
0: ye ra si wai
12: yo agwaji
0: yo ye mfa ofofro na ye nkwe nim udin ba bia kasa fi majo hello aha, your first said I can say free.
13: I shall say I have for Kenya.
0: I'm part for now here.
13: But I am here.
0: Half for Kenya, see. But I work, Massey.
13: But I say.
0: Never work, Massey.
13: But I mean to me.
0: Oh, cow, Utra, body, a breacher, ever chevy.
13: Yeah.
0: Oh, dear, dear, Mutra, and even. I'm part for now here, dear.
13: Asi
0: nyame adu ma. Nyame adu mesu me hu ye. Yo ampa fu yi.
13: Da.
0: Ye se pam pam treban ho na tepanyi ye maso na panyi ndwane a. Pam pam kwa kafra pam pam kwa. E treban ho na ye maso na opanyi ndwane a kwada nso nyane de ni pam pam fu.
13: Ba se le wi mo.
0: De hi na opeza oka.
13: Asante
0: nkai. Tirasene nko. Tirasene nko. Ampafo. Oh, ntimi anjina so. Kafra. Me anfa fofre.
14: Call has been put on hold. Please wait.
0: Do odia to wood munyini anfa fofre. Majo.
15: Hello.
0: Your friend say na aka say free.
15: Your friend Adam, kasa fra aguna.
0: Adams, aguna.
15: Yes, yes.
0: You Adams?
15: Yeah.
0: You see, Adia Chia San will be with baby, Chessie.
15: Adia Chia
0: San
15: will be. I said, Obia don't want dear. And then Yafra.
0: You. Afe, a mamre moon. And no, my ben, I say, ye do be a sue be. Ye do be sue a hinny be. And now a himana sua. Obetumi aye enu ye baako do asu bi na so je na obetumi aye
15: o de be die kaka
0: e de na wontumi nye
15: se ho de be die ho de nko edi
0: yo pam pam kwa twere ban ho na ye maso na mpanyi anwane a nkwada nso nwane e den a pam pam pam pam kwa ye den
15: pam pam kwa aye tupa
0: e tupa
15: Mm.
0: Yo, Mati. Color a friend of brown. Nitri ye den.
15: Color a friend of brown. Seni me use that in the eye futu.
0: Ah. Futu ze.
15: Well, futu. Unse brown. Brown.
0: Okay. Dey chat to ni. Asante nkai e kire sey.
15: Asante nkai. E ye se obi o waye ne papa. Waye ne papa sa. Na e bi wa be fuma ye ne bone. Na papa na waye ne no. Wan kai papa na waye ne no. Now I did bone no at the animal. That's what cast away in papa. Bonnet away and what that would not. And now what I papa papa need up to
0: you. That's why. Adams.
15: That's it.
0: Adams in the tin in canoe. If I show me what you. Maju. Your friend say, Naka say free. Me pacho yentu kaso.
15: Hello.
0: Your friend say kaso free.
16: Ebele ko fe buachi.
0: Buachi. Amuye.
16: Yale.
0: Pacho monfa fofro na emse buachi nye ready. Yemfa fofro. Me pacho me muajo. Majo e. Me pacho me muajo.
16: Hello.
0: Majo e. Majo. Hello.
16: Hello.
0: Ye fro se na ka se fro.
16: Na na me ka o, e ka te fri goto.
0: Na me nsa na de hafofo ye ne mo na ekopa o.
16: Ano a do.
0: Ensa brampa.
16: Ofa.
0: Ade a chie asa obi o ba bi kire sei.
16: Ni ka di pa no, ni ka ko ke.
0: O ka dey.
16: Ni ka ko ke. E dan se o ko ye o ko ye ti le bi e yom pum so, a mi a chie. O ko di mo ne a mi a.
0: Ade a chie na asa na ba bi. Ayo, eno ma bɛ ne yɛ de obi si ɔhene bi ana ɔhema bi nan so a obetumi ayo.
16: Oh, wo dia ayɛ suma. Wo nyɛ obi a sɛ obetumi abuja. Ntumi frɛ dɔ. Wo nyɛ ɔhene. Ne sɛ wo ntumi fa na so. Asema na na ne ntumi kɔ kan no wɔyale ni. No asuma, no akɔ di ta juma na ma.
0: Okay. Ana eno ma bɛ na wo ntumi nyɛ.
16: Ana meka de otu mi nyano otu mi buja otu mi fredo o mojo entra pa kem a won si tini adi kan se o nana no o smasma.
0: Okay. Yo afi nsunsunye minu a nsunsunye da nimdie ene nyansem
16: nyansan ni adi edi kan nyansan ye peniti nimdie because edi nyansan ye pen nimdie obi a ko su ko penya nyansa no wura school ma obi di ni de be university obi di ni de be carpenter obi di ni de be mesu enti ni mi de no nyansa ne di pe ni mi de ya ha di ni nyansa no e wo toro ti ni de enti ta de simpani ko di ano nyansa ani e de hwe ni ni mi de nyansa u ni nyansa u ni nyansa u ni mi de e fa
0: me pa cho ti se se u ni nyansa pa wa hu
16: papa papa
0: ti se me kofa de bi a wun bida wun sua onwa de da obetima identify say we
16: na me kanu
0: ah mate me nim se na me chese sunsue be na da wo montem
16: ntusi adam mi se mi de nyansa me pani ni nim de
0: okay yeah that's why
16: you me doubt
0: okay yeah that's yem fa fofro na ono so so emre mu maju
17: Yeju.
0: Din baby akasafi.
17: Eyo na na kwa du ba sa ba nse me yare.
0: Eh wa o hwe na se mfa ho. Eh na na kwa du ni din no wo ho. Okay, na na kwa du. Yesi ade a chia sa obi a chire sai.
17: Obi a na ni esko.
0: Hmm. Okay.
17: Ana, aha, ya de vesa de dishu na me kwa chi ni di eno. Eh brown, eh do do ye.
0: Potras ya me ka do ye na aso afa no aba. Okay, what of a brown? Do do ye. Ye ye.
18: Mm. Do do ni be hun.
0: Me ze mo amon ka te upedi adodo no. Koto. Mun ga te mo ka te mo pedi adodo do do ye. Eh do do ye. Obi e koto. Enam ze koko ho aye brown no. Ye kwa ye nka te mpe mpe koko ne ho aye brown. Ye ze me pedi adodo. Okay. Ye mhwe. Majwe.
16: Hello.
0: Hey.
16: Da pa si.
0: Papa.
16: Ma joy.
0: Me je so na so ho ti sey.
16: Ba mi musu ari do after man sa. E jori do wa.
0: Yey.
16: Eh wo sey eh I would say adwene. Na no wo sey. Wo ka sey eh wa abo wa no ma we. Eh what the same food. Oh. Anya kuku. So so ya no ma kase ye.
0: Aha, what's the abosi anomake? What's the anomake?
16: What's the anomake?
0: Aha, what's the anomake?
16: What's
0: the anomake to ebi? No, no, I don't know. What's the anomake?
16: I don't know.
0: Onye.
18: Because anomake to ebi.
16: Make onye manwe.
0: Debi, debi, debi, debi.
16: What's the anomake to ebi? I want to see anomake.
0: Mm-hmm. Hello. What's the anomake? What do you want to see anomake to ebi? What's the anomake to ebi? Nye si abo anosu.
16: Once I dear boy, what's that? Yana won't go out as I would get so dear and a yellow cray. Now, so go on, will be in the chair.
19: wansa wa ya buburo kasiye otisa broma anso nko ye chini suwa hunu enti nume buwa wa awo chira wo saati se abuwa wye amenkuyo tuto kona ya uwa kukunu ya dena amenkuyo chungwa uwa kukunu amenkuyo ni shio na wawye no ya friend is saying onyima anu omisabi pentemu
20: amenkuyo
19: amenkuyo na danu waka ya osuwa wye duwano we asomrodi asomrodi na suwi tar wo kire what say once na any what say nsonkronsio nsonkronsio na yaade ane huhu enso ko wi ase wo se kire ye once na
20: ye example bi
19: yaade bo ho a onim no wo ka obi ka wo nsusu nya ti
20: e me o do ye wo se
18: en once na de me se once po brain na otukoshua
19: otukoshua what say
18: na ye kunu adan na ni brain akoye
20: poison amani pa
19: okay ude ye nkoso na ye mfanto na me kire se no mebo ho a obi agire nim na ye ane bo ebo ho so kire se ono kwani ndie na ye ntina ma me popo ho no
20: yo na na yate ye nyina ye sua de ata me duwa bia we do anya ni sancha
19: na nyebe obi ba na wagye gire ma se enye nokre eno ntina ma me no fe nka me no fe
20: na me kate duwa bia onye ni sancha munye de
19: hello
20: me si edu edu ba bi anya sa anya de pato yen to azu
19: aha
20: ade achia sa obi o ba bi kiresen
19: na kiresen ni efra
20: yo ahusu ai friend brown brown kala ni twi
19: ye
20: untumi
19: aha ni cheke hwiri te ka sa nyiri nyina na ni pa bi ho ni nyina
20: Pacho, yesi. Mwana otumi kọ eye nkunyadan mu.
19: Nkunyadan mu.
20: Ontumi nkọ.
19: Abusua
20: na. Ontumi nkọ.
19: Adehye na ye wonkunya ne ho no. Akunya abusua panyini. Ene oba a onko afikire. Omde timi kọ ho.
20: Ya mwana ntimi nkọ.
19: Nubi hu ntimi nkọ ho.
20: Bi hu ntimi nkọ ho.
19: Mhm.
20: Okay. Yo.
18: Pacho
19: Udino.
20: Udino.
19: Hello.
20: Pacho Udino.
19: What is that? Oridu champ. What is that? Oyaguru champ.
20: Ah, Oyaguru ni.
19: Aye.
20: You. Na de. Odi egu o wedo aso.
19: Na de nyakwa ama. Mi ya na ma ka akiri.
20: Oyaguru no na de odi egu o wedo aso. Oh na de. Ele uchakura ubetim onna make o
18: agwaji
20: yo mame nko ne mfa frefori baba fie majo e oyi do ade ade
18: akosi nim de ni ba ko foti
20: ehe nti ye
18: dabi tie de minim
20: ehe
18: ana maka
20: de wunim zu no bi su chire nje sese chinchire nipa ne de ne nye
18: ye kasa
20: na anya sa ne tie
18: kasa bebre wa awra fo sabra ba e kasa ba ko biti sei ese obi nim true one sampa she so anya sa ne tie ba ya kam na
20: wunim ya ka but ye de ye de aye
18: this one ha she na de this one e che
20: hu tie nyese nyese o e sa obi nim true one sampa she so nyare na nyese a eye sa na emum ba bi e de adwene ko chire no obi a otse de o chire adwene fa but wo ka se yen kire twumwa ne sempa na ana obi a nim adekro odna no ne ka bi but onim adekro but e bia mi wo yi na de bia bu se bi no we doa ah wo de ko si de bia ba mo we do eska obi e obi nya no na obi nim twumwa ne sempa hye so wonim de da o mi no o mo ntama ntida bi hu na o ma niska obetima kan sa but nipa ndo aka wi but wo ko busa ntse ne ne twumwa no ene sampa no eye hwan a eno de wonim adekro
18: na bosie
20: na bosie eno de wonim but obi ka ne san so e de kire obi ni obi ntem asemo a e kasako a obi ni obi ntem onim de ekoso wo mo hodo mo sanity ana se bi obi etu bi kura won chia no de de bia otu papa ya won chia no betu ni pattern kura ba chia ni pattern ni nyina enipa nkono no waja wono wom unim ade pati ntia otu na papa ta papa na won chia no ade e hye ho bi bi hye won tu na otu na won chia no ti eye kasa kwa na na bosie no ana ye ntimi nkyire mu obadwam nanso eno kura no nansen ye kyire mani pati ase ye kyire mu happen
18: o ya kada bia
20: ye kyire mu nti ase ye eye sebi e ma ye ma menom ye de oba
18: ne ba
20: eye nta me kyire mu se o eye ma ho ade sebi oba ana sebi na jap oba ye japade amudin ana oba na chikwan kan sa yam sa motia se na chiri kwan no woni na amodin no ehie dem amodin no ehie dem ene ma no sebi onse e ma de ene te se ye ma ma de sebi oba ebuninza ebuninza ubi nim de firi ho ba enim se moje tu no omo de pad ne niema atale ho pad ne zo na yam fa atale ho no nkoa ede afa kofa na chi hu nyina na chi ni nka ho ye kofa ye kofa na na kofremu de ade atale ne so wonu won ko ndo wonu won fa se mbia mai o odun ye de bia kanu ana duru ba bi so a na chumu wan so tiri ba bi woni so sampa sanu ye sampa no it's your friend sempa ne sempa it's your friend sempa
18: di din pa de sempa
20: ah yo
18: di pa de sempa
20: ono susu otire ba bi sebi tama asem tu no no wo doko chichiri chiri ho ye nyina aka ho no tisi wo ye afro chiri ho nya ni freedom miso nya freedom tim ba bi afoka chum wan su kwa ko ye ne nema egu ba bi a no ono susu
18: amani ato no
20: ono so amani ato no oto ah say niema bi fa me ni me da to free
18: it wo dia ba and dia won ka
20: eh eh nto me no line so no obi a kutia no yonko kakra ti obi ni sa hye ni me no no e kwa da mo ntam nsusu enso de bia ba ko obi a
18: ante no yonko ase
20: obi a affect ni yonko enti enananom ko gina ase twumwa ne sempa ehye so obi anim de ko so e yo me no pen so de bia mo ti hodi obi ankon ye yanko na yento aso kakra fa frefuru bi majoe and let us tell you hello
3: ma sa ba da boatin
20: me ba boatin
3: hello
20: okay boat eja
3: majoe
20: ani
3: eja wi a anko dia
20: samfo dia ba ja wi a
3: papa
20: yo eje wi ai
3: papa
20: ade achi obi asa obi je sei ade achi asa obi o baabi
3: obi asa baabi eje se ni bakro na asama asem bi ato no
20: asem ba no
3: eh e ka se ni ho akoka adua no
20: te sei
3: te ni ho akoka adua bi a eh wakọ baabi eh se nko oba fie no asem bi ato na wan ntimi ama fie
20: sem ben
3: o se dia manje akwa dia ni atu ndire mana se dia ye ubi akuno atu ndire mba dia wan ntimi ama fie
20: nti ye dia hin na wo kan
3: eme she right fe wa kọ ba di o ko na ade
20: ati ati ntiese obi ade achi asan obi o baabi a ekyere sen
3: na ekyere sa bibi akọtu obi baabi a wan timi amafi small dream
20: bi ni de ehe
3: bi ni se ebia obi akokumu obi akokunu ade ato nyiram baabi a wan timi amafi
20: okay ye tosi ni e kala e friend brown ni twi
3: ya ko si na de ni hun
20: ey oko dia se ni de adudun de na ya ope
3: dia adudu
20: na du de adodo
1: se u bi sam dia ni na de machine ba won se na me ye tutie
20: hey edio